0: ñi nga xamne dañuy addu ngeen téwlo mu seen fay Abassim Camara
1: ku bëgg xasse na Serigne Sall Mbacké xamnu ko yëlëti
0: déjà
1: ku bëgg xalé ni mo
0: garmi ndjay jox na lu ko lu bëgg ya ay je soxna su gawan ma nga Touba sa Serigne Khadim Mbacké la
1: ko
0: ye sa ko da ko ye sa ko ye ge ko lu ko teewlu rek yalla sama kaddu gi fekk la ci jamm